Eurokomisár pre oboronu Andrius Kubilius v četver v Európskym parlamente v Bruseli obhajoval propozícii predsiateľka Európskej komisii Ursula von der Leyenovoj v oblasti obrony. Jej nedávny projav o stane Únii podľa neho predstavoval vážny perelom, hlavne pokiaľ ide o obronu prerechtovanosť 20 členného bloku, informuje o tým portál Rapporter. Kubilius akcentoval propozíciu na stvorenie Európskej bezpečnostnej rady i predstavil podrobnejšiu predstavu o jej fungovaní. Podľa môjho názoru stvorenia Európskej bezpečnostnej rady v jedno s Európskou obranou úniou barstisno sú poviazané vo hlasov. Rada by podľa neho mohla slúžiť jak vedúci orgán Európskej obranej únii. Proponované uporiadkovanie by podľa Kubiliusa jednočasno malo presahovať rámku Európskej únii a máte tam i partnery, jak sú Spojené kráľovstvo, Ukrajina, Norvégia i Kanada. Potrebné by bol podľa neho i efektívnejší mechanizm pre nemania riešení. Kubilius ale podkreslil, že toto podoba ešte nie je definitívna. Väčšia jasnosť by mala prejti s Európskou bezpečnostnou stratégiou, ktorú Európska komisia pravdopodobno predstaviť do konca októbra. Portál Politico ale po projavi von der Leyenovoj zo 16. septembra napísal, že propozícia sa stríča s hlubokou skepsou v dakotrech členských državách Európskej únii, vključno Dánii. Vece diplomati sa bojí, že by išlo o lebo ďalšie striči pro európskych líderov bez poriešenia problém. Európska komisia podľa eurokomisára koncom novembra alebo počiatkom decembra jednočasno predložiť revíziu inštrukcií o publičnom obstarávaní v oblasti obrony. Kubilius o svojom vystúpení zanemal sa i doteperičnými rezultatami komisii. Ve slovo žal na tom, že požičky v rámkach programu SAFE v objeme 150 miliard eur zatiaľ neprinesli želaný rezultat. Nevkazuje sa to v reálnym správovaniu členských držav po istom, že presvedčiť vláde, že by nakupovali do Viedna, je barz skladná zadača. Európska komisia už skorejšie informovala, že približne 65% národných akčných plánov je vydelených na spoločný nákup. Rešta 20 miliard eur podľa Kubiliusa má skosnovať sa na spoločný projekt s Ukrajinou. Jak preklad poviu Freju, Európsky projekt protiraketovej obrony, ktorý je to projekt, ktorý jak raz vede Ukrajinu.

Americký prezident Donald Trump v loni v decembri si rádajú s AI chatbotom Grokom o tým, jak by Venezuelčané reagovali na prepadné areštovania vtodešného prezidenta Nicolasa Madura. S odklikaním sa na svoje džerela o tým u četver informoval magazín The Time na osnovy informácií agentúry EFE. Po konzultácii s chatbotom malo prejti počas privátnej vstreči Trumpa s miliardárom Elonom Muskom, ktorého kompania XAI Groka vlastne vyrobila a Bielym domy mesiac pred januárovou operáciou USA u venezuelským Caracasi. Trump podľa The Time hoden prosevšia Groka vo prose odnosno vece diel ako dotuľajúcia jeho prezidentstva i odkazu, ktorej pôsobie lešeť. V tým čase Trump nariadoval raketu a tak na venezuelské šefy, ktoré podľa neho prevažali narkotiko do Spojených štátov. Prosil sa Groka, jak by reagovali Venezuelčané, keby Spojené štáty areštovali Madura, napísal magazín Grok. Mu mal odpovistý, že Maduro je represívny i voňatkovo nepopulárny diktátor i že mnoho Venezuelčané by pravdopodobno sviatkovali jeho vpáčenia. Time ďalšie píše, že keď Trump sledujúci mesiac spustil operáciu v Caracasi, Spojené štáty Madura zatremali, čas Venezuelčaniu reálno oslavľovala. Šéf Bielého domu bol za to podľa Jerrell magazínu z Groka nadchnený i považoval to za geniálny inštrument. No, pokra by sme boli nad tým tak, že teper robíme sobie dajaký žart, že to dajaký humoristický program, to by bolo fajný, ale keď sa by človek podumať, že toto reálno die sa u svieti politiku a že tak sa spravuje človek, o ktorým sa by si dovalo, že americký prezident je najmocnejším človekom na Zemli, tak je to tragičné.

To bolo Korzo s Rečom, všetkom šumnej den z istantech v 1 Radio LMFM. My si v Korzi čujeme znova v ponedelok po pivu 8. Prosím, cez vami Petr Medviť.

to je či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonkuje, neverím, môj sused právnik sa sánkuje.

Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do konca októbra. U vytorok 29. septembra sobi budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania. O 8. dní 5. minúti do poludne píde publicističná relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenský magazín. Po ním o 9. píde rusenské vedania programu Od Džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 30. septembra 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môcť vidieť piesu Prodavač Dodžu. Dodž nemôže kúpiť, ale to neznačí, že ho kto nemôže prodávať. Je lito, sucho i ak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojaví sa čudžej človek, ktorý vám ponúka Dodž na prodaj. To podvodnek, šarlatán alebo spasiteľ. Teater totož deň predstavecia i v regiónach. V 4. oktobra v teatri Aktores v Rožňavi bude môcť vidieť 8. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Eugeniem Lebezňukom. 3. oktobra vystúpi teatr v Sukovi o 5. večer s komédiou Detektor lži i v nedeľu 4. oktobra u Valkovciach o 4. popoludne s komédiou Sprosena na Hončarici. Na špiť ukrajinskej umelecký ľudový súbor môžete vidieť i s predstavlením Dh v sobotu 3. oktobra v kultúrnym domi v Četyžním o 4. popoludne. V galérii provinčnej Dym v Starý Ľubovni môžete teper vidieť i výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvou Peremina. Tak samo tam môžete vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. Výstava súť prestupná už len do 30. septembra. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusene zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého muzea v Košiciach. Viacej informácie o festivali i programy nájdete na sajte Molode Ruseniu. 3. oktobra môžete ísť do Čabalovec na pódiu pod názvom Čabalivsko fajnot, program plnej degustačných fajnot, muzek, spivu, tanca i umenia, ale i remesel počne o 3. popoludne. Do Mestského kultúrneho centra v Humenni môžete ísť 3. oktobra na sviatočný koncert Spievania bez hranic. Koncert počínať o 5. večer, medži vystupajúcimi budú ľudia z Podbeskyda, Stúžecia, ci ansambel Rusenia. Od 9. do 11. oktobra v seli Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasilia Turoka Heteša, teatrálna Habura 2026. Čekajú te na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskuzii i vostavo. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na Rusenskej folklórny festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym domi. I tešiť sa môžete okrem inčoho i na náš pedukránskej umeleckej ľudovej súbor. Máme pozvanie aj do Prahy. V sobotu 3. oktobra môžete ísť v Praze do Domu národnostných menšin, kde odbude sa o 4. popoludne koncert grupy Stoličného dželka i z náhody sviatkovania 15. ričnici osnovania občestva ruseni.cz. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie grekokatolického sviašeneka, kanonika, veľprepošta papského preláta, ktorej veľkými bukvami zapísal sa do histórie priašovskej eparchii. Bol rodakom Mysela Okružná, nedaleko Priašova, i jeho ime je Josef Mežečko. Narodil sa Josef Mežečko 7. januára 1847 roku do rodiny Andrija Mežečka i Márii rodenej Sučkovoj. Po zakončeniu miestnej národnej grekokatolickej školy prodlžoval u štúdiách na Maďarský kráľovský gymnázii v Priašovi. Pak píšol študovať teológiu. Teologičné štúdii počal v Užhorodi, písniše študoval u Trnavy i Vidňu, keďže duchovná seminária i bohoslovská škola v tým čase išli v Priašovi neboli. Pred rukopoložením oženil sa i na sviaščeneka bol v rukopoloženej 26. novembra 1873 roku v katedrálnym sobori svätého Joana Krstiteľa v Priašovi. Jak mladý sviaščenek dial vokľučno v rusenskom regióni. Napred bol kaplanom v Toreckách, pak v Kamionci. Pýzniše stal administrátorom parochy Jakubiana. Dále stal parochom v Porúbci kolo Humenného, odkiaľ bol preložený do sela Soboš, svedneckého okresu. I Soboša odešol do rodného sela, kde stal parochom v roce 1899. Išli v Soboši mu hmerla žena. V okružní u Vici 16 roky jeho divka Irma a písniše jej sen, maturant Nikolaj. Zistal sám i synom Jevhenom, ktorý pak stal tak samosviaščenekom. Josef Mežečko bezprestanno študoval. U 1887 roce zrobil examen na gymnaziálneho profesora katechizisu. Slovom i písmom znal po rusensk, po maďarsk, po latensk, po nemeck, po rusejsk i po greck. U 1895 roce ho priašovský eparcha Joan Valej za zásluhy preznačil dekanom priašovského dekanátu. Tot samý episkop ho v 1897 roce poklekal do Priašova, kde stal profesorom dogmatičnej teológii, špirituálom v duchovnej seminárii a tak samo bol preznačený konzistoriálnym radnekom. U 1902 roce stal členom priašovskej kapitule. Tak samo bol preznačený cisárom Františkom Jozefom Peršom za mladšieho kanonika i postupno zdobýval všetky funkcie kanonika. Po smrti kanonika Jurija Repášia v roce 1915 Josef Mežečko stav jeho nástupnikom u funkcii veľprepošta priašovskej kapitule. V tým čase mal i posadu generálneho vikária priašovskej eparchii, o čem sa píše v listine pápa rímskeho Benedikta 15., ktorý ho vymenoval papským prelátom. Keďže bol vdovcom, po smrti vládok Joana Valia v 1911 roci jeho imia spomenalo sa v poviazaniu s vyberaním nového episkopa na porožní priašovskej episkopskej stolec. No nakonec nestal episkopom i tom stal Štefan Novák. Josef Mežečko hmer 8. oktobra 1918 roku u svojim kvarteľu kanonika v Priašovi. Pochorobný obriad vyvladeka Novák za účasti veľkého čísla sviaščanikiu, monachiu i virujúčich. Pochované je na Priašovským cintériu. Reláciu naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 7. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Iz zjizda prvého okruha Lemko Sojuza. Zjist od dielových delegátov prvého okruha odbyl sa 28. sentiabria v Brooklyni v Ruskom národnom domi 106 Clay ulica. Organizátor Ivan Adamiak odkryl zasedanie, prevetal delegátov i prosil vziatý pod úvahu, što to náš okružný zjist našoj karpatoruskoj organizácii odbývať sa v duže kritičnej čas, nelen dla našho národa v kraju, no i dla vseho ruského národa i dla vseho svita, dla nás tu v Ameriky tože. A tak organizátor pročítal programu, jaká bola preňatá bez popravok a tak poklekal sekretárku pročítatý protokol i z posledného zjízda. Protokol bol pročítaný i preňatej. Ďalšie posledovalo spravozdanie okružného komiteta. Prvým zdal spravozdanie zo svojej roboty okružný organizátor. On skazal, že on obešol oddiel okruha pred hlavným zjízdom organizácií i prekonal sa, že v našom prvom okruhu organizácií na robota ide dobrý, majže vsi oddiele našho okruha berú dževú účasť v okružných predprijatiach. Naše okružné predprijatie Piknik 20. júľa vošlo duže úspešno. Náš okruh vede pered vo vsiakých zborách na národnú cíľ, ci na presfond, ci teper na medičnú pomoč Sovietskému sojuzu v jeho borbi s najbolším vrahom ľudstva. Okružná organizátorka Joanna Pirtej prevetala delegátov i zajavila, že ona veľkom robotom pochváliť sa nemôže, bo raz ona vse robiť a i zdrovľa jej nepozvaľať i v svojom oddíli v svobodnej čas zaňata. Bo u nás tak, že choď na číslo členov máme mnoho, ale jak do robota, to vse jedno. Organizátorka potom preče nám prosila delegátov, aby jej zvolnili od úriadu, no koli prešlo vyberať, to si prosili jej, aby ostala ďalšie organizátorkom, na što ona sohlasila sa. Náš kasír, Seč, nemoh prejechať, bo bol zaňatej, no on preslal telegramu, v ktorej podal prečinu svojho odsudstvia. Zdal svoje spravozdanie i delegát od okruha na ročné sobranie členov Karpatorusko amerického centra Smerečňák. On objasnil zjízdu, jak stoja diela centra, jak ide hospodárstvo, kto v úriadi i tak ďalšie. Prestúpili ku spravozdániu delegáty oddielov. Vsých delegátov bolo 25 i mnoho hostej. Organizátor Adamiak pojasnil, že by delegáty starali sa rozpovisti, jak v ich oddielach ide organizácii na robota, jak ide zbor na medičnú pomoč Krasnej armii, bo to teper u nás najholovnejšie. Ci pre oddiely istnuje speciálny komitet dla toho. Dovidali sa sme, že tak speciálny komitet istnúť majže pre všich oddielach našho okruha i zbor prodĺžacia. Naše ľudia žertvujú na toto cíl s ochotom po svojej vozmožnosti. Organizátor prosil, aby naše oddiele vzali sobi dobrý do srdca tot zbor na medičnú pomoč krasnoarmejcám, nelen tak slovom a i dielom, i neustávati, što premiérom skáže oddiel, što on už svoju robotu zrobil, bo m požetvovali z kasa i paru členov požetvovalo. Našou národa je tu v našom okruhi 10 000 i nám treba do každého zajti, predstavete mu správu i poprosite o žertvu na krásnej krest. Bo choď m miliónov nezbereme, ale m pokážeme tým pravdevoj patriotizm i ľubov k svomu narodu, ktorej boresia teper proti dekoho fašizma, što choče nelem ruský národ, sých slavian, no i celý svit ponevolity. Nej oni znajú toto vojín, borce proti fašizma na fronti, što im s nimi. Tak jak podhotovľajecia okružné predprijatie na 2. noembria v New Yorku, organizátor predložil vobratý okružný komitet dla toho predprijatia. Byli vobrané sledujúci. tovariš Horoščák i tovariš Bak iz Pasajka, tovariš Kaňa iz Linden, tovariš Levko iz Brooklena. Hde sú po dva oddele, mužskej i ženskej, to majú preslatý po 5 robotníkov na predpriatie a delem jeden to po troch. Jonkerský dramkružok postaviť na scéni znamenetú komédiu v troch aktách Ženiačka po amerikanske, napísanú po znamenetej komédii veľkého ruského pesateľa Gogoľa. Potom organizátor poklekal do slova paru hostej, jak predsedateľa Karpato-Rusko Národného komiteta Petra Guzleja, hlavnú místopredsedateľku Lemko Sojuza Anastáciu Hľus, hlavného kasíra Lemko Sojuza Varchuľaka i druhých. Si pojasnili za teperišnú borbu protiv dekoho fašizma i za zbor fondov na Krasný krest, jak tože i za našu organizáciu i gazetu. Tovariš Varchuľak prosil, aby neprestávati šeriti našu gazetu pomež náš národ, bo ona najlepša pomočnica v organizácijnoj roboti i v zbori na Krasný krest. Iz okružnej kasy uchváleno žertvu na Krasný krest v sumi $50 a sobrano pre večeri $50.50, takže razom iz našho zízda prešlo $100.50. Pre konci bolo uchváleno vyslatý telegramu prezidentu Rooseveltu s poďakom za pomoc Amerike vsým državám, borujúšim sa proti hitlerizma i previctvennú telegramu ambasádoru Umanskomu. Sledujúci okružný zist odbude sa v mesiacu januári v New Yorku pre oddelách Lemko Sojuza číslo 4 i číslo 9. Zasídanie zakrto o 8 hodine večerom. Podpísaná Justyna Chalupej, okružnej sekretár. Perličku Rádia Rosina FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Spívanka Irusena. To sa naležalo k sobi. Rusenská spívanka od vse naležala ku naši bohati ústni tvorčosti, ku našej slovesnosti, spívankou ľudia koroteli sobi chvíľu, so spívankou radovali si a smuteli, sviatkovali sviata, naležala jak do civilného, tak i do cerkovného života počas celého roku. Na Slovákii majeme dnes veľké množstvo rusenských spívakiv, spívačok, folklórnych grup, kolektívov, ansambliu, ktoré dijú na amatérsky alebo poloprofesionálnici, profesionálni úrovni. Majeme i tzv. Baterkov, moderná rusenská grupa, čo môže vidieť hlavne na kultúrnych akciách v Liti, na festivalách či inších kultúrno-obšestvených podiach. Dalo by sa povisti, že je čoho vyberati. Organizátore nemusia zaprošati vse tých samých, bo diapazon je široký. Môž sobi vse najti dašto nové, interesné, što pak vkažeme ľuďam na scéni. No pokiaľ sa budeme baviti o repertoári tých interpretívci kolektívu, tamto až také rozmajité nebude. Na žaľ, u mnohých grup či ansambliv abo u solových interpretív môžu tí vse dookola majže toto samo spívanko, ktoré spívať každej. Na vece často tomu je tak, že to ani ne rusenské spívanko, len ukrajinské, ktoré tu hlavnú vďaka ukrajinizácii prešli i zistali. Je to veľká škoda, bo Rusena majú ďak bač neporachovateľné množstvo svojich spívanok. Dokýnca každá rusenská dolena má svoj spívanko, len ich treba prepomianutý i dati im nový život. Nedávno dostala sa mi do ruk malenka brožura iz 1976 roku pod názvou Písni spíť gaz do rani. Tod malenkej zborničok spívanok vedal vyšší v tohdešný kultúrnej sojuz ukrajinských trudiaščích v Priašovi. Je tam 35 národných spívanok rýznoho žánru, vojenské spívanko, ľubovné, koleskové, veselné i ďalšie, ktoré pochodiať i sel Starinskoj dolena, Snenským okresi, i sel, ktoré už dnes ani neistnujú, bo boli veselené, že by mohla veneknutý hať Starina. Môžu povistý, že z tých 35 spívanok jem neznám aj že žiadnu. V brožúri odkryl sa mi nový svit, nové melódii, nové texty, ktoré svičať o bohatství našej kultúre, našej národnej slovesnosti. A to nie jedna brožúra, bo takých vošlo vece za menovšieho režimu, napríklad Ľubov môj srdca, kde sú spívanka z okresiv Humenné i Snena. Choď majeme dnes mnoho interpretívci ansambliu, na žaľ, malo ľudej zanimácia bádaňom našich spívanok, malo ľudej vytíhať archívne materiály, ktoré vže etnologové i folkloristo pozberali a takotro i vodali, malo samo chodeme po teréni i zapisujeme od starých ľudej toto bohatstvo, ktoré môže, keď nezapíšeme dnes, hmre v jedno istéma ľudmi. Bola by to veľká škoda. Za to nedajme propasti našemu bohatomu folkloru. Vytíhajme od zabeťa naša starodávna spívanka, rozšerujme naše muzečné repertoáre o toto skarb našej kultúre. Našak spívanok je akbač tylko, že každej ansambel i každej spívak bol mihmatý svý vlastný originálny repertoár, kde by si aj jedna spívanka nepovtoriala. Pozerajme do vodaných zbornekiv, bádajme, hľadajme novo, ďalšie, zvídajme sa od starých ľudí. Na naša spívanka, jaká má milión podob, ďalšia taká bohatá, že je. Žeby naše spívanky nepišli do zabeťa. Šumný týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Choď, Teuša skľagal! Smrť má na jazyku! Skoro mu podajte takú a patyku!